Oboa obi din komo che ne kone bi so obi din komo je ti sa wo komo mu nya dia komo dia na so mu su le su na komo e be ma ni ya be fi a wo ye lo ya o be fi ye bi su su na sa wa bona.